FM 106,4 MHz, program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rekelan Rai Mauli Kesarangi Titiang Agung Krisna Rekelan Rai Sari Mangkin Titiang Nyaringin Ide Dane Ring Sesi Acara Rahajeng Bali Antuk Hiburan Lagu-Lagu Bali Lan Informasi-Informasi Menarik Nge. Selamat pagi Majara Ide Dane Sada Sampun Ngawitin Aktivitas Ring Semang Dimangkin Dumogi Sida Labda Karya Sana Nih Aktivitas Truine Semudang Lali Sarapan Dumun Nge Rekelan Rai Nge Mang Dane Sida Bertenaga Lebih Fit Jagi Memputang Pekarian Ring Rahina de Bangkin. Sada Bangkin Rekelan Rai sampun siagi yang titiang. Nggih lagu-lagu pop Bali nyarengin ide dane ring samangne puniki dumangi sida menambah semangat Rekelan Rai ngawiten aktivitas ring Rahina de Bangkin.